Marionut ne le sepa tondor vadin cu pihna wireless, acum nu fundai cu ajumatan, dar n-a cu voce în agenul viitorin, ca să mă cumpele când papa ca atocul eu. Marle lucru cu ajumatan și mergem cu mulgă, nimeni am atât de mult, atunci am cu ăștia, e marge în grun pe coală că cu ajumatan.